0: activity for the past 2 years are yaye adwuma ni nyina aye the last one was Legon and the yedi abasunya ha na be she sunya man animonyam ye say university ni so bi wa ha you know for na seat no personally enti eno na ye be bu company ye bu company na ye hwe ne papa ye mu nyina se na ye be ya ye be trade university na ne Ghana ato a very high pedestal ba ebu nkompo so so a ne ha ebusua dom na ya ka bo ma ye gawa members na no na ye san pe mu ye ye jidi se aban ne ye di ne ye ba de du ba bi so a association ne won challenges minim se ye be ko e ho mu ke
1: sure
0: e ho no mo na ye pese ye bu nkompo ye hwe papa ye wo mu nyina na sin to so so a atoto no ye hwe na ye di ye to ye nti me jidi sa no pe e ya di sua e ye retrospection ye ye hwe ne ye ye nyina no na ye bu nkompo na ye hwe se na ye bituma ya ye bituma som gan man ye ama students na ye som mo a mo ye the mainstay omo ye dachi Ghana dachi ne mofra no ye mtwinye bibia afan ye but aban so ne ye ni ye sebe o ma abofra o sha abofra se o ne ne ko ba bese ye no bibi no wentuma se ye na edu ba bi abofra no osugu ne ye nti e hono mo na ye pese ye bu nkompo na ye hwe ne nyina na ye di ye tu ye
2: so ye sha se say team for this year gene mo botaye amode sa team ne ba ya opesem di wudi agoin secretary pese me ti sa responsible flow mo team for this year mo di sa mo national congress yi me pese me hu emotion behind ya mo di sa asem no beto uti me ba cho
3: oh okay me da se fa se de medical kan kan no nipa bi abobra ko ne and that bbs sa universities as we have today and this is a base 10 15 years ago and this is your team you're building age.